0: აქშოურაკ შაყბალი კანხელ
1: ბანჩოშინკო
0: აქშოკანხელაკ უშოკიჩან ბანჯოშა კიაკვა შათხანა პიშაფიკე ბანჯოშე შაკომონ სონე ხონდაო
2: Misterios de Gloria.
3: Quien rece el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna.